0: הרגעים גם שלבינו אותך באותם ימים, אבל יגידו לך, אתם עכשיו מוכים על מה? על מה שקרה במהלך אחרי השביל אוקטובר, או שאתם מוכים שאף אחד לא לקח אחריות? אולי חלק ממי שהיו ראשי מערכת הביטחון התפטרו, או עזבו, או סיימו את הכהונה שלהם, אבל אף אחד מהדרג המדיני לא לקח אחריות, בטח לא ראש הממשלה. זאת אומרת, המחאה היום היא על מה שהיה לפני ובאותו בוקר, או מה שקרה אחרי?
1: קודם כל בוא נדאג בדברים, הבן שלי חזר, אבל הוא לא חזר בזכות נתניהו, הוא חזר למרות נתניהו. נתניהו בסוף נאלץ בכוח על ידי גורמי חוץ, בעיקר טראמפ, לשחרר את החטופים. הבן שלי חזר בגלל שנתניהו אולץ לסיים את המלחמה בעזה, הדבר שאנחנו קראנו לו יותר משנה, ולכן הוא חזר. עכשיו, אי אפשר להגיד קרה, או כמו שיגיד הליכודניק המצוי, מה יש לך, הבן שלך חזר? הדברים לא נשכחים. א', הדברים האלה יכולים לקרות עוד פעם. נתניהו הוא סכנה למדינת ישראל. כולם זוכרים, נתניהו הוא מימן את החמאס. נתניהו מימן את החמאס. נתניהו תוך כדי מלחמה, דרך המשרד שלו, הדליף מסמכים סודיים לעיתון זר, בשביל, בסוף, בשביל להפעיל אלינו טרור פסיכולוגי, בשביל למנוע עסקה. נתניהו הוא אדם מסוכן. נתניהו, הוא גם עכשיו מסוכן. אתמול הוא הלך...
0: השאלה, המחאה היום היא סוג של מה? להוציא קיטור?
1: המחאה היא לדאוג שבבחירות הקרובות הבן אדם הזה לא יהיה בשלטון. לא הוא ולא חמשת מפלגות הקואליציה, מפלגת הליכוד המושחתת, שני המפלגות המשיחיות ושני המפלגות האנטי-ציוניות. ש"ס ויהדות התורה.
0: כן, אגב, אבל מצד שני, אתה עוקב, אתה רואה, ויש כבר מה שנקרא השסע הקיים והקרע הקיים, ויגידו לך, יציגו לך את ההישגים של מה שעשה ראש הממשלה, וכמובן באופן אישהו לוקח את כל האחריות על ההישגים האלה. כמה אתה חושב שסוגיית מה שקרה בשביל אוקטובר כן תהיה על האג'נדה בבחירות הקרובות, או רק השלכותיה, איראן, לבנון, ופחות השביל אוקטובר, ומה שקרה ערב השביל אוקטובר, ואחרי השביל אוקטובר באופן מיידי?
1: אז שאל אפול, איזה הישגים? איזה הישגים יש לי? במדינת ישראל אין שום הישגים, במדינת ישראל הפכה כולה לחזית לטילים. זה ההישג של נתניהו. הכלכלה קורסת, יוקר המחיה. החברה שסועה, כי נתניהו מקדם פילוג בעם, מקדם פריבילגיות לחלק מהאוכלוסייה, החשבון האוכלוסייה האחרת. החברה הערבית, הרציחות שם המשתוללות, המשטרה לא עושה שם כלום.
0: כולל הבוקר, כן, לצערנו.
1: כולל הבוקר, כל בוקר, נכון. איזה הישגים יש?
0: כן, עכשיו, אבל, אגב, איפה עומד העניין של ועדת חקירה? כמה זה אלמנט שהוא עדיין רלוונטי מבחינתכם? צריך עדיין להקים ועדת חקירה ממלכתית, או כבר כל מה שצריך לחקור נחקר על ידי כל מיני גורמים? זאת אומרת, התמונה די בהירה, כולל מבחינתך, כאב של חייל שהיה חטוף שם, או שעדיין יש צורך בוועדת חקירה ממלכתית?
1: התמונה בהירה, אבל צריך לשים את החותמת עליה, על ידי ועדה שיש לה סמכות להסיק מסקנות לגבי האחראים. אז כן, נתניהו דאג שכל האחראים האחרים במערכת הביטחון יעזבו את תפקידם. אבל הוא הראש, הוא קיבל את ההחלטות, הוא ניהל מדיניות של החלת החמאס ואימון החמאס. הוא צריך ללכת, צריך להפיק לקחים. אם לא מפיקים לקחים, הטעויות חוזרות על עצמם. הבן אדם הזה, מעבר לזה שהוא נאשם בפלילים, מעבר לזה שהוא מימן את החמאס, מעבר לזה שהוא סייע לאויב בזה שהוא משרדו, יסורה. שחרר מסמכים סודיים לעיתון זר. אבל האדם הזה מסוכן, אנחנו רואים מה הוא מסוגל לעשות, אנחנו רואים איך אתמול הוא הופיע אישית בכנסת בשביל להצביע למען השוואת מתבטלי ישיבות לאנשים כמו הבן שלי שהלך לשרת בצבא והוא עדיין בצבא. הבן אדם הזה הוא מסוכן לבניית ישראל, הבן אדם הזה בעצם דואג רק לעצמו.
0: השאלה, יהודה, וזו שאלה אחרונה, אתה לא חושב שיש כבר יותר מדי פוליטיזציה במחאה? אתה, העמדה שלך ברורה מהיום הראשון שהיינו מראינו אותך, אתה ולא מעט אנשים, מצד שני יש משפחות אחרות שהן בצד השני של המפה הפוליטית, ואז לוקחים אירוע כל כך קשה וטראומטי של השביעי לאוקטובר, והופך להיות אירוע סופר פוליטי וסופר... בעצם אלמנט לבחירות, חומר לבחירות, ואמרו שזה מעל הבחירות ומעל הפוליטיקה, לא?
1: אז אני אעיד על עצמי. המחאה אצלנו היא לא פוליטית מבחינת לכו, תצביעו לזה וזה. המחאה היא פשוט
0: אומרת,
1: מי שהיה מי שהיה...

0: בתפקיד ראש ממשלה בשביעי באוקטובר לא יכול להמשיך להיות ראש ממשלה. אם נקביל את זה למלחמת יום כיפור, אז למלחמת יום כיפור אחרי בחירות ואחרי שגולדה מאיר הקים בממשלה, אחרי מחאה לקח לו 3 חודשים להתפטר. נתניהו, עם כל המחאה, אחרי 1,000 ימים, עדיין לא חושב להתפטר, ולא רק שלא חושב להתפטר, הוא מנסה להתבחר מחדש לראש ממשלה. הבן אדם הזה הוא הבן אדם הכי מסוכן. אני לא אומר מי כן, אני אומר מי לא. נתניהו לא. למה? כי הוא היה ראש ממשלה בשביעי באוקטובר, ועם סמכות באחריות. וצריך רוצים לקחת אחריות ולהתפטר.
1: כן.
0: מי יהיה במקומו? ועניין אחר. אני לא אומר עכשיו, תצביעו למפלגה זו או אחרת.
1: אתה אומר, בוא נפיל את הממשלה הזאת, אבל אתה לא חושב שזו העמדה שמבחינתך ועמדה עקרונית מאוד. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, יהודה. יום טוב.
0: תודה רבה.
1: להתראות. ביי.
0: יום טוב. ביי.

0: إذن عضو الكنيسة وليد الهواشلي، واستمعنا إلى تعليق أيضا من النائب أحمد الطيبي وكذلك النائب حمد عمار، ومر قانون الآذان بالقراءة التمهيدية، ولكن فرص نجاحه أن يصل إلى القراءة الثانية والثالثة كما يبدو ضئيلة جدا. لن يتم هذا قبل نهاية الدورة، وهذا معناه الانتظار للدورة الجديدة التي ستكون ما بعد الانتخابات، ولكن هذا مؤشر إلى أين يعني تذهب الأمور ومحاولة التصعيد الواضحة من قبل حزب عتصما يهوديت، وكما استمعنا وتابعنا التفاصيل يوم أمس. ونحن سنحاول أن نأتي بتفاصيل إضافية تتعلق أيضا بحوادث العنف والجريمة في المجتمع العربي، وكما تابعنا نتحدث عن جريمتين هذا الصباح في حيفا. الشاب جوناثان خوري تعرض لإطلاق نار، قتل وأصيب شابين آخرين بجراح خطيرة. هذه الجريمة الثالثة في منطقة حيفا خلال 24 ساعة بعد مقتل الشاب في كريات حييم، وهي جزء من منطقة حيفا بالنسبة للشرطة، وكذلك ما حصل في مفرق اليجور، وهذا ما سمعنا. يوآف تيل ولا نيوز، شلوم لخا، بوكر توف.
1: שלום גם לך ג'קי, שוב אנחנו אומרים בוקר טוב.
0: בוקר טוב, ועוד רצח שלישי, כן, רצח שלישי בחיפה כמעט תוך 24 שעות. קודם כל, מה הפרטים הידועים על האירוע ואיפה זה קרה?
1: טוב, זה קרה במעין פיצוצייה, מקולת שנמצאת בשדרות ההגנה בחיפה, כביש עוקף את חיפה לאורך הים, שכונת עין הים, מקום שבו בשעה הזאת גם כן יש עדיין אנשים, חלקם אולי במסעדה סמוכה, עוברים ושווים. אנחנו מבינים שנורו במקום הזה שלושה צעירים, שניים הם פונו במצב קשה, השלישי למרבה הצער נאלצו הפרמדיקים לקבוע, הפרמדיקים של מד"א לקבוע את מותו. במקום מדובר בצעיר כבן 18, ערבי נוצרי בשם ג'ונתן חורי, שמותו נקבע במקום למרבה
0: הצער. הם היו היעד או זה היה ירי על הפיצוצייה ובעצם הם נפגעו בהיותם שם באותה שעה?
1: ואני עדיין אינני יודע לומר לך את זה, החקירה היא בתחילתה, אני מבין שהיחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב כרמל חוקרת, ואנחנו נשמע עוד פרטים בהמשך הבוקר. הרצח הזה, אני מציין, היה אחד בין חמישה מקרי רצח שהראו ביממה אחת, היה לנו הבוקר ביישוב ריני,
0: כן.
1: נרצח...
0: אבל בוא נתמקד בגזרת חיפה, מה זה אומר מבחינת המשטרה? כשיש לך אירוע של רכב שמתפוצץ, אחר כך רצח ביגור, אחר כך רצח בעיר, זה, אתה מזהה איזה שינוי דפוס פעולה מבחינת משטרת ישראל? זו אותה הודעה, אפשר להגיד לקונית, המשטרה עורכת סריקות, חוקרת, בא מפקד המחוז, עושים הערכת מצב, הטיל את החקירה על ימר, הנה אני מדקלמת כבר את ההודעות, ויאללה מחכים לרצח הבא. לצערי אני אומר ובכאב.
1: אני חושב שכל, גם אם אנחנו ניקח את זה ונדווח את זה בצורה הקרה ביותר, מי יכול לטפל ב-149 מקרים חדשים מאז תחילת השנה? זה לא שום ארגון לא מסוגל לטפל בכמויות כאלה. מי יכול לטפל בחמישה מקרי רצח ביממה אחת? מי יכול לטפל בעשרה מקרי רצח בשבוע אחד? כל הדברים האלה כמובן מתווספים עוד ועוד, וזה לא הדבר היחידי שמשטרת ישראל מטפלת בו. יש ניסיונות רצח, יש הפגנות, יש חסימות, יש הבטחת אישים, יש אלף ואחד דברים שהמשטרה צריכה לעשות בנוסף לשמירה על הרכוש והפריצות והסחיטות והכל. אז המשימה הזאת גדולה בעשרה מספרים על משטרת כן. ישראל, ואת זה אנחנו צריכים לקחת בחשבון ולהיערך בהתאם.
0: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, אני מודה לך על העדכון הזה. תודה רבה, יום טוב.

0: نحن زهران نبقى في هذا الشأن نتاف بديموس عكوف بوروفسكي. بوكر توف.
1: بوكر توف.
2: بوكر عطوب.
0: بوكر מאוד מאוד עצוב. כמה מכוניות שהתפוצצו, אנחנו מדברים על, על כמה הרוגים ככה ב, ב, בתקופה קצרה. איפה המשטרה?
2: השאלה היא חזקה, והשאלה היא נכונה.

0: אני הייתי שואל אותה איפה המדינה. המשטרה היא הזרוע המבצעית, שאם אתה מצייד אותה בכלים המלאים, אתה יכול לדרוש רק ממנה הסברים. אני לא הולך להתנצל, אני חושב שהמשטרה כבר מזמן הייתה רוצה לשנות את סדרי העדיפויות ולהכניס כוחות לכל מקום אפשרי, לפחות ביחס לגודלה של האוכלוסייה הערבית במדינה. זה 22%, זה מה שאנחנו רוצים לראות, לפחות את זה. עכשיו, כשאני אומר לפחות, אז זה הרבה יותר, כי יש פה תופעות פשיעה חריגות קשות.
1: וזה מתחיל לכלול גם מכוניות ממולכדות, וככה נכנס כסוג של תופעה.
2: רק שנייה, מוסטפה, אני פשוט מנסה להבין, אתה אומר שצריך 22% מהכוח המשטרתי שיעבוד ויהיה ביישובים הערבים, זה מה שאתה מתכוון.
0: חייב להיות, זה אפילו יותר מזה. מהו היותר מזה? בגלל התופעות, אתה צריך עכשיו שנה, שנתיים, לפעול כדי לנרמל או להוריד את העקומה למספרים סבירים נורמליים. אבל, זה החלק של המשטרה, והיא חייבת לעשות את זה, היא לא יכולה להגיד, לא נתנו לי, לא שתו לי, כלום. אבל יש גם מדינה. אנחנו נמצאים כבר 1,000 ימים היום בזמן מלחמה. כל מי שאוחז נשק בלתי חוקי, ולא מפחד לאחוז את הנשק, זה אומר שאין חוק עם סנקציות מתאימות. היום אדם שמשתייך למשפחת פשע, ויש מידע, והמידעים האלה עכשיו קיימים פה, אני לא יכול לשמוע בכלל שאומרים שמקרי הרצח האחרונים הם כתוצאה מסכסוך בין משפחות פשע. לא. הם כתוצאה מהעובדה שכאשר יש מידעים כאלה, תחוקקו חוק שמגביל את התנועה של מי שיש חשש לחייו, כי הוא מסכן אותנו, האזרחים.
1: תסתכל על ההודעות של המשטרה אחרי כל אירוע, אחרי כל רצח. אותן הודעות, זה copy-paste. אין שום שינוי. אנשים כבר, גם אנחנו, כבר לא מתייחסים באותה נימה של רצינות להודעות האלו. זה הודעות שאין להם כיסוי.
0: נכון, אבל אני, בכל הכבוד, רוצה להגיד ככה. אני גם מסתכל על תקופות מקבילות. אי אפשר להגיד שמשטרת ישראל, הזו, הנוכחית, מאז שהמפכ"ל הזה נכנס, לא מצמצמת טווחים. היא לא נוכחת יותר, היא לא מגיבה, היא לא פועלת. אי אפשר להגיד, היא נמצאת, היא לא נמצאת במקומות.
2: היא נמצאת עם 149 נרצחים, ואנחנו רק חצי שנה.
0: כן, אבל אנחנו נהיה, לצערי, אני אומר, אני אפילו לא מתווכח, כי אני מסכים עם כל מילה שאת אומרת, שאנחנו אומרים. המספרים חייבים לרדת למספרים נורמליים מאוד, אבל הדרך להוריד אותם, היא לא רק בידי המשטרה. נניח שכל משטרת ישראל הייתה עוזבת כל מקום אחר בארץ, ונכנסת עכשיו להתעסק במקום הזה, אם היא לא, אם המדינה לא מרתיעה.
1: אם היית ניצב בורוסקי, אם היית עכשיו ניצב מחוז הצפון, מה היית עושה?
0: מאוד פשוט. אין עיר שלא הייתי מכניס עכשיו 20-30 שוטרים, 24 שעות, לא רק לאכיפה, אלא לתת שירות. הייתי מסמן את כל משפחות הפשע, ונכנס לחיכוך של 20-25 אנשים מול כל משפחה, מוציא אותם מכל עבודה אחרת. יש להם תפקיד אחד, לחסל את משפחת הפשע. הייתי תובע מהכנסת ומהממשלה, תובע. תנו לי כלים חוקיים. אדם שמשתייך למשפחת פשע, 10 שנות מאסר. תנו לי את הרוגלות, תנו לי את השבק, תנו לי את ה...
2: עוד שנייה.
0: תנו לי את הגיבוי לשוטרים, שאם הם פועלים וטועים, עדיין המדינה שלחה אותם, ולא רצים מיד להגיד זה אירועים פליליים, כי אנשים מאבדים את מקומות העבודה שלהם, והם פוחדים. אנחנו מדברים...

0: כל הזמן ברמה של הכותרות, ואנחנו לא מדברים ברמת השטח. היה ביום, לפני יומיים אני חושב, או אתמול אפילו, הייתי בשידור ישיר באחד מערוצי הטלוויזיה, ואז מדווחים על מקרה של תקירה וניטרול בלוד, נדמה לי. אני לא זוכר את המקומות, אבל אני אומר מה שמעתי. ופתאום אתה שומע ששוקלים המחלקה לחקירות שוטרים לבדוק את האירוע. איזה מסר זה? המשטרה לא תפעל, שוטרים לא יפעלו, גם אם אנחנו נדבר אליהם בדברי המתיקה הכי טובים.
1: אבל אנחנו לא רוצים יד קלה על ההדק, אנחנו רוצים
0: משטרה... חז וחלילה, ולכן אנחנו לא רוצים מחלקה לחקירות שוטרים. כשרופא מאבד חיי חולה על שולחן הניתוחים, אתה לא מאשים אותו בגרם מוות ברשלנות. אתה לוקח ועדה של רופאים שבודקת, נכון? אותו דבר צריך לעשות פה.
1: אבל אם משטרה, אבל בוא תסביר לי את העובדה שמשטרה כשמקבלת פקודה להרוס בית, מצליחה לאסוף מאות שוטרים כדי להיות באירוע מסוים, אבל 149 אנשים נהרגו מאז תחילת השנה.
0: אז התשובה היא פשוטה והיא כואבת. אני נגד מבצעים. אתה במבצע לא תוריד את מספר הנצרכים. אתה במבצע משדר למשפחות הפשע שיש להם יומיים שלושה להיכנס לנופש עד שהמאות שוטרים יתפזרו. אנחנו צריכים משטרה נוכחת סביב השעון בחיכוך, יודעת בדיוק מזה משפחות הפשע, ואם יש אנשים שיש כלפיהם עכשיו סכנה, מה זה להתפוצץ? אני אומר לכן, כמו שאני אומר בכל מקום, אל תחשבו שזה נשאר במגזר הערבי או נשאר במגזר הבדואי.
1: אבל אולי בראש סולם העדיפויות של הקצינים, של השוטרים, זה לרצות את השר ומאבק בפשיעה ואלימות בתוך החברה הערבית, היא לא בראש מעייניו, היא בתחתית מעייניו.
0: תפקידו של מפקד משטרה זה לרצות את החוק. הוא לא יכול לרצות אף אחד אחר.
1: את מי הוא מרצה עכשיו?
0: לדעתי את החוק. האם הוא מרצה טוב? התשובה היא לא.
1: השאלה אם הוא לא מרצה את השר?
0: לא.
1: למה? כשהוא בעצם מגייס מאות שוטרים לכל בית שרוצים להרוס אותו, ולא נלחם מספיק בצורה משמעותית בפשע?
0: שר קובע מדיניות. מדיניות לא גוברת על החוק. המדיניות היא כפופה לחוק.
1: שר קובע קידום, וכולם רוצים להתקדם.
0: אדוני, שר קובע קידום לפי כללים. סגל פיקוד ממליץ לשר. שר לא יכול, טכנית הוא יכול, אבל שר לא מקדם אנשים מעל למערכת. טכנית הוא יכול, הוא יכול לקחת אותך עכשיו ולהגיד שאתה המפכ"ל הבא. למה? ככה. אז זה החוק היום. אבל בנושאים שאנחנו מדברים עליהם, שר קובע מדיניות, הוא לא יכול לקבוע מדיניות שמזלזלת בחיי אדם.
1: הוא קובע סולם עדיפויות, הוא קובע סדר עדיפויות.
0: לא, אתה רואה? הנה סדר עדיפויות של משטרת ישראל, נותן לך אותה במשפט אחד. אחד, קדושת חיים. שתיים, שלטון חוק, ושלוש, מקצוענות. עכשיו, אלה שלושת הערכים שהמשטרה עובדת עליהם. היא עובדת על קדושת חיים, אתה יכול להגיד, ובצדק, שהיא נכשלה, ואחר יכול להגיד שאם היא לא הייתה עושה את כל הפעולות שעשתה, המספרים היו גדולים עוד יותר. לכן המבחנים צריכים להיות לא מבחנים תחושתיים. אני אומר שהמספר 149 הוא נוראי, הוא קטסטרופלי. אבל אם מישהו עכשיו יבוא ויגיד לי שעל כל 100,000 תושבים בארצות הברית או במקסיקו או בכל מקום אחר, המספרים הם אחרים לשלילה או לחיוב, אני אגיד לו, זה לא מעניין אותי, אני חי כאן. זה לא מעניין אותי. ולכן אני מסכים במיליון אחוז שצריך לטפל בתופעה הזאת, לא בדרמטיות, בחירום. ובחירום זה להביא את כל הכלים. מה זה אין רוגלות? מה זה השבק? השבק, כל מי שמחזיק היום נשק בלתי חוקי, השבק יכול לטעון? ואם אנחנו נעשה את זה, הוא יכול לטעון שזה השתייכות לארגוני טרור. כל אחד יכול לבוא היום ולהסתכל על מה שקורה, אם הוא רוצה.
1: מישהו לא חוסם את השיבר, לא סוגר את השיבר של הנשק.
0: אתה צודק, אבל אני

0: אומר לך שהשיבר של הנשק הוא סימפטום. מי שלא סוגר את המאבק במשפחות הפשע, במשפחות הפשע, ועל מה הוא המאבק? המאבק הוא על כסף, שאף אחד לא יספר שום סיפור אחר. כולם אומרים, סכסוך בין עבריינים, ככה, אין דבר כזה. כל הסכסוכים הם על כסף.
1: כסף וכוח.
0: נכון, נכון. כסף וכוח להמשיך לעשות כסף. נכון מאוד, נכון מאוד. כן, הגישה שלי היא פשוטה. והתפקיד שלכם, אני עולה לכל שידור, ביקשת ממני מעכשיו לעכשיו,
2: כן, כן.
0: כדי שתעבירו את המסר הזה, כדי שתלחצו את כולם גם לשנות מהר 3-4 חוקים כחוקי חירום, השתייכות למשפחת פשע, לא שנת מאסר, לא שנתיים, גם לא 5.
2: זברובסקי, תסביר לי איך המשטרה לא מצליחה לפענח פשעים.
0: תראה, אתה שואל שאלה מקצועית הכי נכונה שבעולם, אני אגיד לך ככה, אם המשטרה לא נוכחת, אז היא לא מפתחת מודיעין, היא לא חיה את חיי היום יום, אין אמון, אנשים נסגרים, מתי המשטרה מגיעה לעיר או לכפר ערבי? מתי? כשקרה משהו, או כשצריך לאכוף, אבל אם אתה חי בשגרה, אם אתה נותן שירות, אין רופא אחד, שבא, לא חשוב מאיפה, שלא יודע מה מצב החולים שלו. אין מורה אחד שלא יודע מה מצב התלמידים, ואין בנקאי אחד שלא יודע מה מצב החשבונות, הבנק. זה מודיעין. את זה צריך לדעת גם שוטר כאשר הוא נותן שירות, לא כאשר הוא אוכף. ואת זה אתה צריך להנחיל דרך שגרה, דרך נוכחות, דרך סיוע, דרך גישה שירותית, דרך הגברת האמון. אבל אנחנו לא עושים את הפעולות האלה, ואז אנחנו באים ואומרים, אין מודיעין.
1: אבל סטטיסטית, מספר תחנות המשטרה ביישובים הערביים גדל.
0: אני חוזר ואני מדייק את העברית שלי. אני לא מתרשם מתחנות, אני מתרשם משוטרים. אני רוצה לא מבנים, אני לא רוצה מפקדים, אני לא רוצה תקורות, אני רוצה שוטרים, אני רוצה צוותים. אני רוצה ש... בשכונת חליסה בחיפה שאני גר בה, אני רוצה לראות 15 שוטרים כל הזמן לא יוצאים מהמקום, מלווים אזרח, מדברים איתו, מהווים כתובת עבורו, הוא חלק מהקהילה, וצוותי בילוש וצוותי מודיעין בשכונה אחת. אם תחשבו על מה שאמרתי עכשיו שיקרה ב-25, ב-30, ב-50 מקומות, זה שינוי סדרי עדיפויות מהקיים, וזה יניף את התוצאות. פלוס חקיקה.
2: שאלה אחרונה, חבי בחצי משפט, ניצב בדימוס בורובסקי, האם היית מציע לקדם קצינים לפי מידת הצלחתם במיגור פשע?
0: ברור. ברור. אני בכלל מקדם קצינים דרך סיסמה פשוטה מאוד. הכי טובים מתקדמים הכי מהר. בינוניים מתקדמים לאט, ואנשים שלא מתאימים לא מתקדמים. זאת הנוסחה. ואיך אתה יודע שאדם הוא מצטיין? בזה שהוא מפענח. ברור.
2: ניצב בדימוס בורובסקי, אנחנו, גם אתה, אנחנו מדברים מדם לבינו, אנחנו מודים לך מאוד.
1: תודה.
0: תודה לכם.
2: תודה לך. إذن من كان قائدا لمنطقة الشمال هو اليوم محامي في القضاء الخاص وكان مسؤول عن دائرة التحقيقات في كل ما يتعلق بمراقب الدولة وملفات الفساد التي كانت يتم تحقيق عليها من قبل مراقب الدولة. يقول القائد بوروفسكي التعيين يجب أن يكون حسب النجاحات. يتحدث عن ضرورة تواجد الشرطة في الميدان ولا يهمه عدد محطات الشرطة، إنما تواجد الشرطة في المناطق المختلفة، تغيير القانون وأمور أخرى. فاصل.
1: فاصل.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك.

0: وعندما نتحدث عن ألف عام ومن زاوية
1: ألف يوم أخ...
0: ألف يوم أسف ألف عام ألف يوم
1: لا سمح الله
0: يعني الإقليم هذا لم يهدأ أبدا نعم. كل التاريخ مهديش هذا نعم. الإقليم دانيال غارت بوكرتوف
1: بوكرتوف
2: بوكرتوف الله يستر يا ألف عام
1: كين
0: متى مش بخوتا خطوفين זהו, החיים שלכם כמשפחה, של כל החברה בעצם, של כל האזור, השתנו אלף ימים.
2: כן, השתנו, ראש הממשלה ירד 7 קילו. אנחנו רואים.
1: כן, זה סדר העדיפויות.
2: כן, זה השתנה, הוא ירד במשקל, והוא נראה טוב עכשיו, והוא גם כנראה ישן טוב בלילה, אחרי 1,000 יום.
0: לא, לא דמיינת שאנחנו נמשיך ככה להיות בבוץ הזה 1,000 ימים. 1,000 ימים, כן.
2: תשמע, האמת, ככל שחלפו הימים, שום דבר כבר לא מפתיע אותנו, אתה יודע. אני לא יודע אם יש משהו שהיום יכול להפתיע את החברה הישראלית. 1,000 ימים, 2,300 הרוגים, חברה ערבית מדממת, כל יום נרצחים שם אנשים ושום דבר לא קורה וכלום לא מפתיע אף אחד. זהו, אנחנו הפכנו להיות מדינה ששום דבר לא יכול להפתיע אותנו יותר.
0: ואף אחד מהאחראים בעצם לא לקח אחריות משמעותית.
2: אפשר למחוק את המילה אחריות מהמילון העברי. אין דבר כזה, המילה הזאת לא קיימת, היא פיקציה.
1: ולכן הוא ממשיך לתרבות כל ניסיון להקים ועדת חקירה.
2: ברור, ברור, הוא רוצה. הוא מכר את ישראל של, תדעת, בקשת ריבונות, מה שנקרא, מטראמפ. ברגע שהוא ביקש מטראמפ חנינה, הוא מכר את הריבונות של המדינה בנזיד עדשים, מה שנקרא. היום אנחנו תלויים אך ורק במשפט שלו ובאינטרסים האישיים שלו. ולכן אנחנו משלמים פה את המחיר.
0: עברתם הרבה טלטלאות.
2: כן, עברנו הרבה טלטלאות. היום בלילה גם בערוץ 13 הולך להיות עשי מבחינתנו, כי הסיפור של איציק ייחשף במהדורות החדשות. ופעם ראשונה נוכל לראות את איציק אחרי מהשבי מדבר מהמנהרות. מבחינתנו זה היה משהו מטלטל מאוד, כי כל התקופה לא ידענו שום דבר עד התקופה כן. האחרונה.
1: אבל אתם כמשפחה לא קיבלתם את הסרטונים שלו, או?
2: קיבלנו לא מזמן, ולכן okay. הכנו על זה עכשיו כתבה, אבל במהלך כל התקופה לא ידענו, לא ראינו.
0: מה הבנתם היום שלא הבנתם קודם?
2: הבנו שההפקרה הייתה הפקרה חמורה מאוד, אתה מבין, יכלו להחזיר אותו, הוא חי 120 יום שם, והוא היה רשום בעסקה הראשונה לחזור ולא חזר בסוף יחד עם הבוגרים, כי החליטו להמשיך את המלחמה, והפקרו אותו למוות. אף אחד לא יכול להגיד לנו באיזה יום הוא נרצח, אף אחד לא יכול להגיד לנו איפה הוא נרצח, אף אחד לא יכול להגיד לנו למה הוא נרצח. כלום, אנחנו רק יודעים שקיבלנו גופה ויצא מפה בן אדם חי וחזר גופה.
0: זה כל כך מייסר. כן, זה כל כך מייסר העובדה שאח שלך יכל לצאת חי.
2: כן, אח לא יכול היה לחזור חי, ולא רק אחי, יש עוד 46 כאלה חטופים שיצאו מפה חיים וחזרו גופות. וסיפרו לנו, אתה יודע, ניצחון מוחלט ולחץ צבאי שחרר חטופים וכל מיני סיסמאות, והיום אנחנו רואים חמאס מתחזק בעזה, ולדעתי הוא כבר מתכנן את המתקפה הבאה עלינו. והנה, אתה רואה, בצפון מכתיבים לנו היום הסדרים שהם לא הסדרים ביוזמתנו. עם איראן מכתיבים לנו הסדרים שהם לא שום מטרה מיתרות המלחמה לא הושגה. חזרנו לשישי באוקטובר 23, וממשיכים למכור לנו סיסמאות.
0: איך אתה מסביר את העובדה שחלק לא קטן מהחברה הישראלית לא היה איתכם עד הסוף במאבק?
2: תשמע, יש כאן חברה שהיא שסועה, יש מישהו שדואג לשסע אותה. ולכן יש אנשים שמשתכנעים מהעניין הזה, שהם סוגדים לאדם שבעצם כל ההוויה

0: שלו זה לעשות תפריד ומשול. ולצערנו בדבר הזה הוא יודע לעשות את הדברים טוב.
1: אפילו במטה שלכם היה הפרד ומשול.
2: זהו, מה שרציתי להגיד.
0: בכל מקום, לגמרי, הפרד ומשול עד הסוף, ממש, בכל מקום. נכנס ופשוט פירק משפחות, איים עליהם, עשה עבירה ביטחונית, האנשים שלו עשו עבירה ביטחונית כדי לעשות הפרד ומשול. והדליפו לבילד, אחרי שאנחנו פה היינו 500,000 אנשים בתל אביב בהפגנה, הוא רצה לשנות את הלך הרוח, אז הם הדליפו לביל ידיעות, ואימו על המשפחות, וזה גרם לשסר גדול מאוד בתוך המשפחות גם, כן?
1: כמה אכזבה יש לך כלפי החברה הישראלית?
0: כמה מה?
2: אכזבה.
0: לא, אין פה עניין של אכזבה, תשמע, זה כולנו בסופו של דבר באותה סירה, אתה מבין? כולנו... אני לא מוכזב מאנשים שטובעים יחד איתי, הם רק לא מודעים לזה. אבל בסדר, אנחנו ננסה לשכנע אותם. אני עכשיו, אתה יודע, רץ בפריימריז של הדמוקרטים, ואני אגיע, אני מקווה לכנסת, ואני אגיע לממשלה, ואנחנו נעשה את השינוי, ואנחנו נשכנע את האנשים האלה שאפשר היה לעשות אחרת.
2: אז בעיניך השינוי זה יהיה אך ורק בקלפי?
0: השינוי כרגע הוא יהיה בקלפי, מכיוון שהזמן הוא כבר קצר והקלפי קרובה. אם היינו עכשיו עוד שנתיים, שלוש לפני הקלפי, אני מתאר לעצמי שהרחובות היו בוערים. אבל כרגע יש הזדמנות להחליף את הממשלה בקלפי, ואני מקווה מאוד שנעשה את זה.
1: היום אמורים להתקיים לא מעט אירועים. איפה אתה תהיה?
0: אז אני כבר מהבוקר התחלתי ב-6:29, הייתי בקיסריה, ליד הבית של ראש הממשלה, והערנו אותו עם צלצול טלפון ועם הטלפון האדום. ואחר כך הגעתי לשער בגין כאן ונסעתי נאום. ועכשיו אני פה בכיכר החטופים, עמדנו שעה דקה דומיה. וזהו, בערב יש את הסרטון של אחי שהולך להתפרסם, ויהיה פה גם אירוע גדול בכיכר החטופים, אני פה עכשיו בכיכר החטופים בתל אביב. יש לנו יום עמוס, כן.
1: תהיה לנו את הרגעים שעברתם כשבעצם שמעתם את הסרטים שקיבלתם.
0: הרגעים ש... או, אני לא שמעתם.
1: הרגעים שעברתם כמשפחה ברגע ששמעתם את ההקלטות.
0: תשמע, לא פשוט. זה אירוע לא מטלטל, לא מאוד מטלטל. לא כולם רצו לצפות בזה ולא כולם יכולים לצפות בזה. אבל... כן, לפחות מבחינתנו היה איזושהי תמונה שחיכינו לה, כי אתה יודע, אנחנו רק, שמעתי רק את אחי בשביעי לאוקטובר, אומר לי, זני זה הסוף, והוא נחטף, ולא ידענו שום דבר, לא ראינו שום דבר, וזה היה סוג של לראות אותו, מה שנקרא, פעם נוספת בחיים.
1: כל מה שעברנו, ואפילו ועדת חקירה ממלכתית, לא קונצנזוס.
0: לא, הוא פוחד, מת מפחד, ראש הממשלה נתניהו פחדן, הוא פוחד מהאמת, הוא פוחד לקבל החלטות, הוא פוחד להכריע, הוא פוחד מהמשפט. אדם פחדן, מוגלב, שקרן, וזה מה שקורה בסופו של דבר, שאנחנו נתקלים במנהיג לצערנו, ש... פועל נגד המדינה שלו, נגד האינטרסים שלו.
1: אלף ימים והכעס עצום.
0: כעס גדול, כבודאי, מה, אין פה, זה לא... אתה יודע, מיום ליום רק הולך וגובר, ואנחנו כל פעם, הותר לי פרסום חדש, כל פעם אנחנו שומעים מה קורה בחברה הערבית עם הרצח ברחובות, אנחנו שומעים מה קורה במערכת החינוך, אנחנו שומעים מה קורה בכלכלה, אנחנו שומעים, רואים את הכל, רואים את כל המדינה קורסת לנו מול העיניים. המשטרה הפכה להיות זרוע שלטונית, היא כבר לא משטרה ממלכתית. ואנחנו נצטרך לבוא לשם ולתקן את זה, לתקן את הכל, לעשות ממש מה שנקרא בדק בית עמוק מאוד, וזה ייקח קצת זמן אומנם, אבל יהיו דברים שיהיה דחוף לעשות אותם. ונעשה אותם, אנחנו נשנה את חוק הלאום הזה שצריך פשוט, הוא עליו יושב את כל התשתית של החברה הישראלית, זו תשתית ראועה, אי אפשר להקים מדינה עם חוק לאום גזעני כזה. ואנחנו נעשה את כל מה שצריך לעשות, ונשתדל לפגוע בכל מה שצריך לתקן.
2: ואנחנו נמשיך ונעקוב וגם כן נשתמע.
1: כן. תודה רבה לך.
2: תודה.
0: תודה רבה לכם, תודה לכם.
1: إذن داني الجارت يعني شقيق أحد المختطفين الذين قتلوا في غزة عمليا وكان بالإمكان إنقاذ

0: وبعد في برنامجنا رأس الساعة أيضا النشرة الإخبارية من إذاعة الشمس، كونوا معنا.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
2: راح نكون حاليا مع إيتاي. طبعا إيتاي بروها بقى
3: دوغيت ما شوكا
2: اتقاقاتي تامت
3: عبي بلدي اتقاقاتي لك
2: اين عليك إيتاي كل الزمان نحن بشدور خاي אז יש לנו את ההתרגשות הזאת כאילו אנחנו עושים את זה בפעם ראשונה, נכון?
3: לגמרי.
2: איזה כיף. אז אנחנו רוצים היום להכיר מקרוב את ויניה. יש לי גם, אתה הבנתי שיש לי גם מרעיינת שאנחנו גם נרעיין אותה ותגיד את כל החוויה שלה עם ויניה, מוצר שמדברים עליו הרבה בהקשר של אנרגיה, חיוניות, איכות חיים. אז מה אתה אומר קודם כל, מה זה בעצם ויניה שעוד לא הכיר את ויניה איתי?
3: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורס דרך שמביא את היתרונות של ענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה שלוקחים כל בוקר, כמו 1,000 ענבים, החומר הפעיל בפנים, בלי הסוכר, ואנחנו ראינו שויניה מסייע בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת. המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, מגיעים לסוף היום והם לא מרגישים עייפים, הבטריה עדיין טעונה.
2: נכון.
3: ולא מגיעים לאפס מה שצריך להטעין, וזה מאוד חשוב, כי בסוף מה שחשוב זה גם לשמור על איכות חיים ועל אורך חיים בריא, וגם לשמור על כלי הדם שלנו, זה מאוד חשוב.
2: אז מה שאני מבין, כאילו הרבה אנשים מחפשים את האנרגיה דרך קפה, משקעות, אנרגיה או פתרונות זמניים, אבל ויניה מציע גישה אחרת, אז גישה יומיומית, טבעית, נוחה יותר. אני חושב, איפה ויניה נכנס לעולם של אנרגיה וחיונות? איפה האנרגיה בו בויניה?
3: קודם כל הנושא הזה שהזכרת עכשיו, כל הנושא של קפה וכל הדברים האלה שאנשים לוקחים, זה משהו שהוא רגעי.
2: נכון.
3: ויניה נשארת אצלנו בזרם אדם 12 שעות. זה מאוד חשוב.
2: יפה.
3: וברגע שאנחנו לוקחים את זה בבוקר, אתה יודע, זה רץ איתנו לכל היום, זה לא עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, לקחנו כמוסה אחת בבוקר, ואנחנו רצים כל היום, ואנחנו מרגישים את החדות ואת הערנות הזאת ואת האנרגיה, והכל מדעי, הכל מוכח, והכל קשור לנושא של הספקת חמצן וזרימת דם. כשזרימת הדם טובה יותר, הספקת החמצן יותר טובה, כי דם מוביל חמצן.
2: כן.
3: וברגע שהספקת החמצן יותר טובה, אז אנשים מרגישים את המקום הזה של האנרגיה, של הערנות שלהם, את החדות הזאת, גם בנהיגה למשל, גם בפגישות במהלך היום. יש לך, גם שמענו המון סיפורים פה ברדיו ובתוכנית
2: שלך. נכון.
3: שחל, כל מיני חבר'ה שמספרים איך הם מרגישים, תכף אתם תשמעו את המאזינה שיש לנו פה, חבל על הזמן, איזה סיפור יש לך.
2: איזה כיף, אז יש לנו הפתעה ככה שיש לנו מראיינת, מרחבה.
4: مرحبا دوريت
2: كيفك شو اخبارك طمنينا عنك كيف امورك
4: انا الحمد لله من رب العالمين بخير ومبسوطه اني بحكي معاكم
2: ايه زي كيف مين بحكي معاي
4: بحكي معك سميره من دبوري
2: سميره من دبوري كيفك سميره اول شيء
4: الحمد لله الله يرضى عليك ويسعدك
2: احكي لنا شوي عن فينيا سمعت انه عامل الهواء الفينيا معك
4: فينيا يا عزيزي وشهر 9 انا الحمد لله بشتريها وبستعملها وكثير كثير مبسوطة عليها أنا يعني مرقة إروع
2: واو
4: جلطة
2: واو.
4: الحمد لله
2: يفي سلامة قلبك
4: الله يسلمك ويرضى عليك قاعدي سنتين بالبيت ولما سمعت عن المنتج منك من برنامجك
2: إذا كيف
4: صرت أشتريها وأخذها
2: كان.
4: والحمد لله رجعت لحياتي الطبيعية جدا جدا مرتاحة ومبسوطة تعطيني أنرجيا طيبة يعني بخلال النهار بحس هيك נשאט,
2: נשאט, נשאט,
4: الحمد لله.
2: איזה כיף לשמוע את זה, איתי, מאיפה אתה מביא לי את האנשים הנהדרים האלה?
3: משהו, איזה סיפור.
2: מה זה סמירה? איזה כיף.
3: איזה סיפור, יש לה מדהים, אני דיברתי איתה.
2: אפילו היא עברה אירוע, הבנת שהיא עברה כבר אירוע, אז זה גם ששמעה על ויניה תוך התוכנית שלי, והיא פשוט מאוד הרגשה את זה. עכשיו היא אומרת, אין, את לא עוזבת את דינה, נכון? מה שאני מביא.
4: אז בכליל, אני לא עוזבת.
2: אין מצב.
4: קניתי לבת שלי, תמיד יש לה ככה חולשה.
2: איזה כיף.
4: ואני קניתי בזבילה, בקבוק ככה, והיא משתמשת, ויעני חבל לך על הזמן. לרגיע אחרת.
2: כל הכבוד.
4: אביניה.
2: יפה מאוד. אז עכשיו אני מבין שאת החלט לנסות את המוצר. אינתי ג'רבתי, אינתי כנתי תסתמלי למונטאז' ואשתרת למונטאז'. כמה זמן זה? עדש הוא את הדקן?
4: שר לי עזיזי מן שהר 9.
2: וואו. זה...

0: نحن نقترب من نهاية بيت الليلة اليوم. نشكر حسن المتابعة مستمعاتنا مستمعينا. في آخر فقراتنا سنكون مع هذا اللقاء المسجل حول جهاز البيكيور ليزر. خليل حداد وابتهال حسن أعدوا لكم اللقاء. إيهاب عويس في إنتاجه، وكنت معكم إيال حميد حديد. إلى لقاء.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
2: جاي بوكر توف جاي.
3: بوكر توف.
2: إيه زي كيف يشتها مهمتنات. هيوم إيش لانو جام هفتعوت. אז תחכו ליד הקו, יש המון שיקנו את הביקור לזר. אז קודם כל, מה זה בעצם ביקור לזר, גיא, ואיך הוא עובד למי שעוד לא שמע על המכשיר הזה?
3: בעצם ביקור לזר זה מכשיר רפואי, ממש מכשיר רפואי לכל דבר ועניין. זה אומר שמדובר פה בעצם בפיתוח ופטנט ישראלי.
2: יפה.
3: חברה חיפאית שקיימת 18 שנה, והמכשיר שלנו עבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 בבית חולים ברזילי באשקלון, 2 באוניברסיטת פארמה באיטליה. כלומר, יש פה מכשיר שהוא לא רק יעיל מאוד, אלא גם עבר מחקרים קליניים מאוד רציניים, בבתי חולים מאוד רציניים. והמכשיר שלנו בעצם מסייע בתהליכי החלמה של פריצות דיסק, כתף קפואה, דורבן, שחיקות דפוס בברכיים, ועוד ועוד. מותר לשים את המכשיר על כל מקום בגוף, רק לא על העיניים. והיתרון המאוד גדול של הביקיור לזר שהוא בטוח לשימוש, אין לו תופעות לוואי. זה אומר שגם אם יש למישהו נגיד מפרק מלאכותי, פלטינות חלילה מאיזה תמונה שהוא עבר, מותר להשתמש גם על מתכות, גם על מפרקים מלאכותיים. וזה היתרון המאוד גדול של ביקיור לזר.
2: וזה מה, זה, יש, כן. לי, יש לי בבית גם ביקיור לזר. מה היתרון הגדול? אתה יודע, גיא, כאילו הטיפול מתמקד באזור הכאב עצמו, ללא תרופות, ללא תופעות לוואי, וללא תלות במשכחי כאבים. אתה יודע, המון הייתי, היה לי בעיה ביד, חבל על הזמן, זה פשוט מאוד, היום אני... בן אדם אחר, פשוט מאוד.
3: בעצם מדינת ישראל, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל במדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי, אחרי ארצות הברית, בהתמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות ומשככי כאבים. והיום אנשים מחפשים פתרונות יותר חכמים, יותר בריאים לטפל בכאב, והיתרון הכי גדול של ביקיור לייזר, זה הנגישות שלו. הוא נמצא אצלי בבית, בכל יום, בכל שעה, אני לא צריך לקבוע תור ללכת לרופא, כואב, אני מכוון לשש דקות את המכשיר, שם על איפה, על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד.
2: אין מצב, המכשיר פשוט מאוד להפעלה, וכל אחד יכול להשתמש בו בבית לאחר קריאת ההוראות, הכל בסדר. עכשיו יש לנו מוחמד יונס. מוחמד, סבח אל חיר, בוקר טוב.
4: סבח אל נור, בוקר טוב.
2: מוחמד, سمعنا انه عندك حوايا حلوه مع المخشير وتحكينا قصتك مع البيكور ليزر.
4: طلع دريد، انا حسب رايي هذا البيكور ليزر هو ساحر.
2: واو.
4: أنا بستعمله من 2015.
2: واو.
4: من 2015 عانيت

0: مدرسة مدير مدرسة المستقبل في 43 من عمره، وذلك بتهمة ارتكاب أفعال مشينة وتحرش جنسي على مدار سنوات بحق معلمين اثنين كانا يعملان تحت إدارته وبحق 4 من طلاب المدرسة، كما يحاكم إلى جانبه شقيقه وأيضا شخص آخر. والشبهات أو التهم ترتبط بالتأثير على مجرى التحقيق وعرقلة سير العدالة. هذا ما ورد في لوائح الاتهام أو في بيان صدر عن الشرطة اليوم، عفوا عن الناطقة بلسان وزارة القضاء. ونحن نريد أن نتابع في هذا المحور مع المحامية عدي رينشتين، وهي التي تدافع عن المدير. عدي شلوم لك، تيران توفيم.
1: تيران توفيم.
0: كتابي شوم كشه. ونرى
1: كشه.
0: ما تجوبتكم؟
1: נתחיל ונאמר שכתב האישום הזה כולו בבסיסו וכל היבט שבו הוא פשוט עלילת שווא מכוערת שנרקמה על ידי שני מורים שפוטרו מבית הספר ובמשך שנים רודפים את האיש הזה בתביעות ובתלונות לרשות המקומית ובאין ספור דרכים שהם הגו במוחם, אף אחד מההליכים האחרים לא הביאו לשום דבר. כשהחקירה הזו נפתחה, הפרקליטות הציעה אין ספור דרכים כדי לסיים את זה, כדי שהתיק הזה לא יצטרך להתנהל, כדי שכתב האישום לא יצטרך להיות מוגש. והוא פשוט, לאורך כל הדרך, אמר וגם היום אומר שהוא נלחם על חפותו. מדובר באדם שהקדיש עשורים, הקדיש את כל חייו למערכת החינוך ביפו ולקידום החינוך במגזר הערבי, והעלילה הזו היא שקרית ומכוערת, והדברים יוכחו בראייתנו באופן מובהק.
0: כן, אבל את יודעת, אם רודפים אדם, אז אפשר, את יודעת, והיום אפשר לעשות שיימינג, אפשר לעשות המון דברים, אבל שזה יובא לכתב, עד כדי כתב אישום בידי פרקליטות, אז השאלה עם הפרקליטות, כאילו מה, על מה נשענת? אך ורק על כל מיני טענות הזויות ועלילות, עד כדי כך? מה שאת אומרת פה מאוד חמור.
1: על עדויות בלבד. על עדויות בלבד.
0: אוקיי, אז על עדויות, אז יש אנשים, יש עדים. כן.
1: יש עדים של אותם מתלוננים, שאגב, חלק מאותם מתלוננים, כמורים שהם נשלחו למסור עדות מסוימת במשטרה. גם את זה אנחנו יודעים היום.
0: ואז בעצם הוא במצב של מה? של החשש, שלא היו דברים מעולם, או שהיו דברים, אבל מישהו הוציא את הדברים מהקשרם, אם את יכולה כאילו להבין איך אפשר, כאילו יש פה פער מאוד גדול בין מה שאת אומרת, בלשונו וכעורכת דין וסניגורית, לבין מה שהתביעה טוענת ובכתב האישום.
1: לא היו דברים מעולם. לא היה מגע כזה, לא היו התבטאויות כאלה, לא היה
0: שום
1: דברים מעולם. אני לא יכולה להבהיר את זה בצורה יותר ברורה ומובהקת. לא היה, לא מקצתו ולא ברמיזה ולא ליד ולא אי הבנה, לא היה.
0: ולא היה ולא נברא, ועכשיו הוא נמצא במה? הוא לא, אני חושב שהוא לא ממשיך בעבודה שלו, במצב של השעיה, מה קורה איתו?
1: כרגע הוא מושעה מעבודתו, ואנחנו מקווים שההליך הזה יתנהל במהירות האפשרית, ושהאמת תוכל לצאת לאור והוא יוכל לחזור למקום שאליו הוא שייך, שבו הוא אמור להיות.
0: טוב, ויש עוד שני אנשים, אני לא יודע אם את גם מייצגת אותם, אחי ועוד מישהו שכאילו ניסו לשבש את לשבש חקירה, לשבש ראיות, את גם מייצגת אותם במקרה הזה?
1: לא, אני לא מייצגת את השניים האחרים במקרה הזה, אבל אני כן אפנה תשומת לבך על העובדה שכתב האישום הופך בצורה מאוד לא יפה, התנהגות, הוא הופך לעבירה פלילית, שיחות שמנהל מנהיג קהילה ביפו עם הקהילה. שים לב שהשיבוש לא מקושר למוחמד בשום דרך.
0: כן.
1: לא שלח, לא ביקש, אז למה שילכו ויעשו את הדברים האלה? זה פשוט בראייתי איזושהי קריאה לא נכונה של הסיטואציה הקהילתית שיש ביפו, ופשוט חוסר הבנה של מערכת היחסים.
0: הבנתי. עכשיו, את אומרת יש עדויות, זה עדויות של אותם מתלוננים, כמה תלונות יש בסך הכל בתיק הזה?
1: כפי שמפורט בכתב האישום, 6 אנשים, 2 המורים ו4 שאמרו שהם נשלחו למשטרה.
0: מה זאת אומרת נשלחו למשטרה?
1: נשלחו למשטרה, שלחו אותם להגיד את זה.
0: ואנשים הולכים למשטרה ותלונים ומעלילים עדילה כזאת, כי את שמע, מה שאת מספרת פשוט,

0: פשוט מדהים, אם יקבל זיכוי, יש פה פרשה שמישהו חייב להסיק מסקנות בפרקליטות, ואם לאו, זה גם חמור, בכל זאת מדבר מנהל מוסדת בית ספר, ומנהל בית ספר זה משהו מאוד רגיש, ונתנו את הפרטים אגב על מלא, אנחנו יכולים גם להגיד את השם, ככה זה פורסם מוחמד כבוב מיפו, זאת אומרת יש פה אירוע גדול.
1: יש פה אירוע גדול, או שיש פה אירוע שהפרקליטות מבקשת להגדיל.
0: מה האינטרס שלהם?
1: אני לא יודעת להגיד לך בשלבים המאוד מוקדמים כרגע, לפני שנחשפנו למלוא חומר חקירה, מה האינטרס שלהם. אבל אני יודעת להגיד לך שזה גם מאוד חריג שבתיקים האלה מגיע עד ואומר, שלחו אותי להגיד, אמרו לי מה להגיד.
0: אגב, חלק מה, בוא נגיד, המתלוננים הם תלמידים, קטינים, או כולם בוגרים?
1: היום כולם כבר בגירים.
0: והאירועים לכאורה, מתי התרחשו האווירות?
1: גילה 17,
0: 17
1: וחצי.
0: זה עוד לא... לפני מספר שנים.
1: נכון.
0: וזה תיק שאני חושב שזוכרים אז, כמה זמן חקירה התנהלה?
1: חקירה התנהלה במשך 7 חודשים.
0: 7 חודשים עד שהוגש כתב אישום בסופו של דבר, היום.
1: נכון.
0: טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב, אני מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
1: המשך יום נעים, תודה. יום טוב.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: راح نكون حاليا مع إيتاي. طبعا إيتاي بروخة بقى
2: دويد
1: مشوقة اتجاجاتي تامت
2: عبدي بلدي اتجاجاتي لך
1: אין עליך איתי כל הזמן שאנחנו בשידור חי אז יש לנו את ההתרגשות הזאת כאילו אנחנו עושים את זה פעם ראשונה נכון?
2: לגמרי
1: איזה כיף אז אנחנו רוצים היום להכיר מקרוב את ויניה יש לי גם אתה הבנתי שיש לי גם מרעיינת שאנחנו גם נרעיין אותה ותגיד את כל החוויה שלה עם ויניה מוצר שמדברים עליו הרבה בהקשר של אנרגיה חיוניות איכות חיים אז מה אתה אומר קודם כל מה זה בעצם ויניה שעוד לא הכיר את ויניה איתי
2: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורס דרך שמביא את היתרונות של ענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה שלוקחים כל בוקר, כמו 1,000 ענבים, החומר הפעיל בפנים, בלי הסוכר, ואנחנו ראינו שויניה מסיים בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, ואז מספקת החמצן משתפרת. המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, מגיעים לסוף היום והם לא מרגישים עייפים, הבטריה עדיין טעונה.
1: נכון.
2: ולא מגיעים לאפס מה שצריך להטעין וזה מאוד חשוב כי בסוף מה שחשוב זה גם לשמור על איכות חיים ועל אורך חיים בריא וגם לשמור על כלי הדם שלנו זה מאוד חשוב
1: אז מה שאני מבין כאילו הרבה אנשים מחפשים את האנרגיה דרך קפה, משקעות, אנרגיה או פתרונות זמניים, אבל ויניה מציע גישה אחרת, אז גישה יומיומית, טבעית, נוחה יותר. אני חושב, איפה ויניה נכנס לעולם של אנרגיה וחיונות? איפה האנרגיה בו בויניה?
2: קודם כל הנושא הזה שהזכרת עכשיו, כל הנושא של קפה וכל הדברים האלה שאנשים לוקחים, זה משהו שהוא רגעי.
1: נכון.
2: ויניה נשארת אצלנו בזרם אדם 12 שעות. זה מאוד חשוב.
1: יפה.
2: וברגע שאנחנו לוקחים את זה בבוקר, אתה יודע,